0: Servis de informacije.
1: 8 je časova i 17 minuta. U nastavku ćemo provjeriti i izvještaje dežurnih službi. 36 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Dežurni ljekari bili su doktorica Dragana Galić i doktor Mladen Jaćimović. Tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježili su u policijskoj stanici u protekla 24 časa, a vatrogasci su intervenisali dva puta u 13.30 na niskom rastinju u Šušnjarima i u 13.40 na gašenju požara njive u Maglajanima. Danas se prikuplja i odvozi komunalni otpad u naseljima u Lijevče polju. To poručuje iz komunalnog preduzeća Komunalac Laktaši i to u periodu od 7 do 15 časova. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, njih najviše rođeno je u Banjoj Luci, tačnije 12. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 25 stepeni, a 10 stepeni je trenutno. Kvalitet vazduha jutros ocijenjen indeksom 74, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6.49, zaći će 18.31 minut, što nam sve ukupno daje 11 časova i 42 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 23 km, vlažnost vazduha 82%, dok je atmosferski pritisak 1027 milibara. U nastavku Željko Samardžić za vas će pjevati Posle duge veze, a onda ćemo preslušati i stanje na putevima.

Stanje na putevima. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna, saobraćaj se odvija redovno osim na dionicama sa radovima gdje se saobraćaj odvija uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju gdje su mogući zastoji i usporeno odvijanje saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle, ali bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Sumbolovac prevoj Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradička Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Kum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraća usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kapen Lašva i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su kratkotrajna. Stanje na putevima.

0: Dnevni horoskop.
1: Prvi je oktobarski dan, 9 časova i 17 minuta. Vrijeme je da provjerimo

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti, minut dva.
1: Je 11 časova, dobro jutro. Konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja grada Laktaši raspisan je danas, 1. oktobra, a uslovi stipendiranja i potrebna dokumentacija koju treba priložiti uz zahtjev mogu se naći u objavljenom konkursu u Glasu Srpske od 2. oktobra kao i na oglasnoj ploči gradske uprave. Konkurs ostaje otvoren do 26. oktobra. Grad Laktaši od danas, 1. oktobra, refundira troškove mjesečnih autobuskih karata za penzionere koji koriste gradske linije na području grada. Kartu je neophodno kupiti kod prevoznika, a zatim uz kopiju karte, potvrdu o prebivalištu i tekući račun, podnijeti zahtjev za refundaciju putem Udruženja penzionera grada Laktaši. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za septembar, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kineski ambasador u Bosni i Hercegovini, Fan Li, izjavila je da je Kina spremna da podstiče strateško povezivanje sa Bosnom i Hercegovinom i istakla da dvije strane proširuju saradnju u oblastima vještačke inteligencije, digitalne ekonomije i modernizacije poljoprivrede. Slučaj Trgovska Gora je u pitanju, je pitanje zapravo koje direktno i nedvosmisleno zadire u interese Bosne i Hercegovine u pogledu zaštite životne sredine, teritorijalnog integriteta kao i prava lokalnih zajednica i bezbjednosti građana koji su u proteklom periodu iskazali jasan otpor namjeri Hrvatske da na lokalitetu uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je novo odobrenje Vašingtona za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS, saopštila je uprava MOL-a. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da će SAD uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 25.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u Beogradu u 96. godini. Plavšićeva je bila srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje socijalističke Republike BiH. Biljana Plavšić bi trebalo da bude sahranjena u Banja Luci. Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o obezbeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima 12 beba koji su zbog nedostatka kiseonika umrle u Banjalučkom kliničkom centru u periodu od maja do juna 92. godine. Odlukom je predviđeno da se roditeljima beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka obezbedi mjesečno novčano primanje u visini 100% osnovice za obračun civilne invalidnine koja trenutno iznosi 822 marke, navodi se u saopštenju. Vlada je usvojila i plan parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Banja Luka-Jug Mrkonjić grad. Na Kozari je održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova koji su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Vježba je izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije i predstavlja priliku da se javnosti prikaže dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Republike Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama. Aerodrom Banja Luka trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled i znatno veće kapacitete, a plan njegovog razvoja kroz 4 faze predstavljen je danas u Banja Luci. Prema predstavljenom konceptu, aerodrom bi već u prvoj fazi trebalo da bude projektovan za oko 2,5 miliona putnika godišnje. Studiju izvodljivosti aerodromu su poklonili izraelski partneri, a izradili su renomirani arhitekti Amir i Asaf Man. Vrijeme danas sunčano i toplo, uz malu oblačnost, uveče je pretežno vedro. Na sjeveru istoku prolazna oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

kad opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.